eta mairu garen urtean hemen Fermin Muguruza, Ramana Rodriguez eta Esnebeltza. Norka agintzen du hemen eta hor, norka agintzen du.